0: nagpaminaw ka mo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya, nindakbayan sa Bagadian sa kusog na 10,000 watts. Radyo
1: Pagpili. Oras, alas 10 sa buntag.
0: Radyo Pagpili.
2: BBC, daklit, balitang.
3: Tabag ni Kibalkada, aniya na ang BBC Daklit Balita alas 10. Padayong gipaligoon sa Test the 9 ang mga programa sa Technical Vocational Training aron daghang mga katawhan ang masangkapan o in-demand nga kahanas alang sa trabaho o pagnabuhian. Siguro na Test the 9 Assistant Regional Director Omar Kayam Dalagan, gitutukan sa ahensya ang mga kahanas nga kinahanglan sa industriya o labor market. Tumong niining nga maandam ang mga entrainees sa pagpangita o trabaho o pasugod sa kaugalingong pagnabuhian. BBC Daklit Balita, alas 10. Bagting 17 Florence of FEMA, maayong buntag.
2: BBC Daklit, balitang.
0: Radyo, magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radyo Magbating.

0: Radio Magbanting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbanting.

Ang Diyos atong alagaran, pinaagi sa tinuuray nga pagserbisyo sa iyang mga katauhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!

0: Radyo Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Bagbag.

0: Oggaron sa sumpainya dong sugilan ng reguluhan. Ang magic ni Bruha.
1: You're my fantasy.
2: Saon man ina ko? Lisod siyang balibaran.
3: Besan kung tagsa na lang kong makigsulti nimo. Pero nakasiguro ko nga wa ka pa malimot na ko. Nahibaw ko nga bisan kanus wa ka gyud mangandoy nga moabot nimo kining maong kahigayunan.
2: Oh, unsay imong ipasabot?
3: Usa ka higayon nakabati ko sa usa ka hubog nga mortal nga miingon, when you grow up, don't forget the small people behind you. Because when you go down, they are the first one you met. Gusto ko untang mubati o galipay sa imong kahimtang karon. Pero nalang nako ang kabalaka na basin o dili nimo madao ang mahimong sangputan ining tanan.
2: Nakasabot ako sa buod imong ipasabot. Sakto ka. Bisan kay nas o ako magdamgo nga mo abot ni sa kong kahimtang karon. Pero
3: nahinganga ka na lang nga miabot ning higayuna. So akong giingon nimo. Sako nang giingon nimo. Sugad pa kadi adto. Moabot gyud ninyo ang hitabo nga usahay lisod ipasabot. Pero ingon inigyod ning kalibutan nga inyong gipuwian. Maulang ni imong ibutang kanunay sa imong kasing-kasing. Gugma ang importante. Bisan mo langoy ka pa sa katigayunan. Kun wa kay gugma, kawang ang tanan. Timani ka na.
2: Nag-ilis ka man lagi. Malakaw ka?
4: Mapaya akong pag-abot.
2: Ha? Di-inday ka.
4: Doon na lang ko gilakaw.
2: O nga nung ingon anang imong tinanawa na ako, doon na kay gustong isulti?
4: Ikaw ba? Ayaw dayon og salig og tao nga bag-o pa lang nimong gikaila.
2: Ha? Sibot pong ipasabot.
4: Basta maulang natiman ini mo sin, ha? Bisan nag-unsa pa'y kahimtang anang tawhana. Bisan nag-unsa pa'y imong nakita niya. Ayaw dayon pagsalig.
2: Nakasabot ko sa imong giingon. Si Gary ang imong ipasabot? Ang akong boss? Ayaw ka balaka. Nagmatngon ko. Basi nalimot ka kun diin tagikan.
4: Shin!
2: Magpakuyog unya ko nimo, ha?
4: Ha? Asa?

0: kanunay ka naman lang mananakog kaon. Kaniadto ka na lang dunay okasyon nga dapiton ko nimo. Usahay, malimtan pa.
1: Ayon na ito, hisgote ang milabay na.
0: Masa man eh? Advanced celebration?
1: Nahibaw ko. Nga, panungog ng imong gisulting rin ako. Gusto lang ko nga doon ay kapahungawan sa kong gibati.
0: Kang Shen?
1: Sinusao na kong amaam ang akong kagalingon, pero upaswabi yun ang akong gibati nga ito niya. Nagsabot ko. Ngayon mo kong gibi-ay-bi-ay.
0: Kinsay di may pong. Murao ka. Nibalik ka sa imong teenager nga panahon. Bisan og unsa na lay imong gihimo. Malagmit. Nakabante na siya sa imong gihimo.
1: Malagmit?
0: Wa pa ka makasulti sa imong gibati.
1: Ambot ba? Murao kong malanay kon sugod akong sulti.
0: Unsa?

0: Naayo na nimo siya og pasabot?
1: Oo.
0: Oh, gisulti mo niya ang angayong isulti?
1: Wa siya makatuo nga, adto na may mamuyo dito.
0: Abi ko ba og sakop sa imong pamilya ang imong gustong ikauban dito? Ngano siya man?
1: Ako siyang ninang sa bunyag, og suod kaayo mi. Giisip na nako siya nga, akong kauban sa bahay, bisan kon lain ang among gipuy-an. Og anak sad ang iyang pagtagad-dako. Basta kay suod kaayo ko niya.
0: Okay. O gusto ko nga mubalhin dayon ka, okay?
1: Ay, asa pa man di ay ta?
0: Mamalit sa inyo ang kinanglanon.
1: Unsa?

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Bad Bad.

kahinumanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.